0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Imam jednu zanimljivu priču za sve one koji makar su jednom videli fotografiju Norveške i rekli, ljudi, ja bih ovdje živeo 100%. Fjordovi, planine, priroda, čist vazduh, sve izgleda kao da je neko otvorio najskuplji screen server na svetu. I onda stigne istraživanje koje kaže, polako, polako, nemojte toliko gasa da dodajete. Možda je lepo, možda je uređeno, možda je priroda brutalna, ali ako se doselite, spremite se da malo jurite ekipu za kafu. Nema toga baš ovdje. Prema istraživanju, jedna organizacija Norveška se našla na posljednjem mjestu kada su u pitanju iskustva stranaca koji žive tamo. Jedan od najvećih problema je naravno druženje. Znači, možete da imate fjord ispred prozora, planinu iza kuće, vazduh kao da ste upravo izašli iz reklame za prirodu, ali kome šaljete poruku ajmo na kafu, to izgleda nastaje problem. Čak 72% stranaca koji su učestvovali u istraživanju kažu da im je teško da steknu prijatelje među lokalnom stanovništvu. Samo 25% zadovoljno je svojim društvenim životom, a 31% kaže da se zaista osjeća kao kod kuće. Znači, nije problem samo da poznate drugog stranca. Problem je da uđete u lokalnu ekipu. Zamislite situaciju, doselite se u Norvešku, upoznate nekog iz Francuske, on upozna nekog iz Brazila, ovaj dovede druga iz Italije i na kraju napravite međunarodnu ekipu. A niko od vas nije uspio da upozna Norvežanina. Šalu na stranu, istraživanje pokazuje da više od polovine ispitanih stranaca kaže da im društveni krug uglavnom čine drugi stranci. I sad dolazimo do one zanimljive stvari. Mi često zamišljamo da je kvalitet života samo plata, posao, sigurnost i koliko je lepa zemlja, a onda se preseliš i shvatiš, dobro, sve je super, a s kim večeras da sedne? Jer džaba ti najljepši pogled ako nemaš da kažeš vidi ovo. Naravno, Norveška ima i dosta stvari koje su ispitanici pohvalili. Sigurna zaposlenja, ekonomsku situaciju, prirodu i kvalitet životne sredine. Tu stvarno nema mnogo dilema. Ako volite prirodu, Norveška ima šta da ponudi. Planine, fjordovi, more, čist vazduh, kao što smo rekli. Samo još da vam neko kaže ajmo na kafu i kompletna je priča. E sad, tu je i druga stvar, cena. Norveška nije baš poznata kao zemlja u koju odete do prodavnice po hleb i vratite se sa još 7 stvari jer su vam bile ono, da kažemo, na akciji. Život je skupa, samo 39% ispitanih stranaca bilo je zadovoljno svojim financijama. Visoke cene su mnogima predstavljale problem još pre preseljenja, ali dobro, barem imate prirodu da gledate dok pokušavate da shvatite gdje je otišla plata. I zanimljivo je da su stranci slabije ocjenjivali mogućnost za slobodno vreme, restorane, kulturu i noćni život. Sad, ovo je već stvar ukusa. Jer neko kaže meni treba klub do 6 ujutru, neki drugi kaže dajte mi planinu ćebi i da me niko ne zove, tako da zavisi kome pričamo. Norveška ipak nije jedina evropska zemlja koja je onako lošije prošla. Pri dnu su se našle i Nemačka, gdje su stranci kao jedan od problema što se tiče birokratije i prilagođavanja. Dakle, izgleda da ni uređene evropske zemlje nisu imune na ono čuveno, za ovaj papir vam treba još jedan papir, pa na njega još 10 papira. A na drugom kraju liste našla se i Panama, koja je prema ovom istraživanju proglašena najboljom destinacijom za život stranaca. Sad dolazimo do možda najzanimljivijeg dela cele priče. Možda nije stvar samo u tome koliko je neka zemlja lepa, bogata ili uređena. Možda je stvar u tome koliko lako možete napraviti svoj mali život tamo. Da imate posao, ali i društvo. Da imate stan ili komšiju koji možete kažete komšija ajmo na kafu. Da imate lep pogled, ali nekome kome ćete taj pogled pokazati. Tako da, ako ste do sad sanjali o Norveškoj, nemojte odmah da odustanete. Samo ponesite i dobar plan za upoznavanje ljudi. A ako ne ide ni to, uvijek možete da se sprijateljite sa nekim drugim strancima. I eto, za čas imate međunarodnu ekipu. U svakom slučaju, zanimljivo je koliko jedna ovako priča pokaže da dobar život nije baš ista stvar za svakoga. Nekome su najvažniji mir, sigurnost i priroda, nekom restorani i noćni život, a nekome je najvažnije da ima 5 ljudi kojima u petak popodne može da napiše gdje ste, šta radimo večeras. Možda je upravo to najbolji zaključak ove priče. Nije dovoljno samo pronaći lepu zemlju, treba pronaći i svoje ljude, a vi iskreno, da li biste mogli da živjeti u Norveškoj ako biste imali fenomenalnu prirodu, dobar standard i mir, ali biste malo teže sklapali nova prijateljstva ili bez ekipe da gledate sami u nebo? Pitanje je baš dobro.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, imam baš onako jednu lepu ideju za nedelju, pošto nas i dalje služi vreme, sunčano je, lepo je, iako je jesen, pogotovo ako se nađete u tom trenutku u sutomoru ili ste negde u blizini. A ne planirate ono da cijeli dan provedete u fazonu, ma ima vremena, ustajem kasnije. U nedelju 4. oktobra u sutomoru se organizuje prvi Spičanski džir. Rekreativna biciklistička tura koju organizuje grupa građana. Sad, start je zakazan za 10 sati na trgu u sutomoru, a cela priča je zamišljena prilično opušteno. Nema trke, nema pritiska, nego ono malo vožnjice, malo druženje i malo uživanje. Dakle, ako imate bicikl koji vam stoji negdje u garaži, na terasi ili ste ga posljednji put vozili kad ste bili ono mlađi i mršavi, možda je vreme da ga izvučete. E sad, ruta je onako podeljena u nekoliko etapa. Nakon starta sa trga, učesnici kreću prema Vrelu, gdje je onako predviđen prvi odmor od nekih 20 minuta, tako da imamo vremena i za hidrataciju i za neku užinicu, što da ne. I ovo mi se sad posebno sviđa. Znači, nije fazon da se svi zalete i onda se pitaju gdje je nestalo polovina ekipe. Ide se lagano, stane se, odmori se, popriča, baš onako kako i treba da izgleda jedan ono nedeljni džir. Nakon toga vožnja se nastavlja prema sportskoj zoni preko područja ko škole i ulice Vuka Karadžića, gdje je također planiran odmor i druženje od oko 20 minuta, a onda sledi povratak. Znači imate rutu, imate pauzu, imate društvo, samo još da neko ponese zvučnik i možemo da proglasimo nedelju zvaničnim danom da izbegavaš kuću. E sad, šalu na stranu, organizatori iz grupe kažu da je cilj da se promoviše zdrav život, rekreacija, druženje, zajedništvo, ali i ljubav prema sutomoru. I stvarno nekako je lepo kad se ljudi okupe oko nečega što nije takmičenje, nije obaveza i nije ono moram, nego jednostavno hajde se provozom i provedemo se svi zajedno. A slogan su onako je baš fin: dođi, vozi, uživaj, voli sutomore. Tako da ako ste nedeljom od onih koji vole malo aktivnosti, ali bez pretjeranog forsiranja, ovo bi moglo da bude baš onako dobra opcija. Ako ste od onih koji kažu ja bih, ali nisam nešto u kondiciji, pa ljudi, zato se i zove rekreativna tura, nije olimpijada. Bitno je da se krene. Prvi Spičanski džir je u nedjelju 4. oktobra, start je u 10 sati na trgu u sutomoru, bicikl, dobro raspoloženje i lagano. A posle džira, naravno, pa zna se, kafa, doručak ili šta god već ide uz jedno lepo nedeljno jutro. Tako da ako ste u sutomoru, možda je ovo baš dobra prilika da nedjelju započnete malo drugačije. Ne morate brzo, ne morate daleko, samo dođite, provozajte se, upoznajte neku novu ekipu i uživajte. Realno, neka nam baš treba jedan običan dan, jedan bicikl i dobro društvo da se podsjetimo da ne mora svaki vikend da bude komplikovan. Dođi, vozi, uživaj i voli sutomore. Eto, jednostavno zvuči kao savršen plan. A ako vam se samo vozi i ne slušaju ljudi, naravno stavite sluške u uši, TDI radio, samo hitovi i bit će top, top, top. Svakako ljudi, mi nastavljamo sa muzikom, dobrodošli još jednom u Ritam dana, idemo na uživanje, idemo na dobro zezanje i dobro druženje.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
2: Ne da se ovo sunce, ne da se, koliko vidim, ima da nas posluži lepo vreme do kraja oktobra, iako je tek treći. Ljudi, gde smo trenutno, šta smo, kakvi su nam planovi za subotu? Kažu, bit će pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vreme, jutro sveže, posebno u severnim predelima, gde je ponegde moguć slab mraz, a po kotlinama magla. Vetar slab do umeren promenljivog smera, u jutarnjim i noćnim satima uglavnom severni i severno-istočni, jutarnja temperatura vazduha 17 stepeni, najviša dnevna 28. Odmah u startu kažemo, pa ovo je najidealnije vreme. Taman imamo onako uveče da pre spavanja se pokrijemo čibencentom, popijemo toplu čokoladu, uživamo u nekoj seriji, a onda lepo spavanje, ujutru onako lagano se razbudimo, popijemo toplu kaficu i posle toga dukserica može da se skine, idemo i do 28 stepeni. Ne možemo bolje da zamislimo ovaj oktobar. Podgorica, sunčano, vetar uglavnom slab promenljivog smera, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 27. Da mi ne dužimo i da ne menjamo ništa, tu su samo hitovi da dodaju još koji stepen više u jutarnjim časovima. Idemo odmah na sledeći hit.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, ajmo večeras malo da se vratimo u jedno vreme kad nije bilo potrebno da imamo telefon u ruci da bismo imali cijeli jedan svet pred sobom. Nije bilo scrollovanja, notifikacija, poruka koje stižu svake 2 sekunde. Ako si teo da pobegneš negde, lepo odeš do kioska, kupiš trip i nemate. Odeš u Darkwood sa Zagorom, upadneš u neku potpuno ludu avanturu sa ekipom TNT ili zajedno sa Dylan Dogom kreneš da rešavaš slučaj zbog kojeg ti posle onako nije baš najprijatnije da ostaneš sam u sobi. I sad jedno pitanje za sve vas koji ste odrasli uz papir, a ne uz ekran. Sećate li se Zagora, Alana Forda ili Dylana Doga? Nije realno, koliko nas je nekad strip držalo između školskih knjiga? Kao, pod navodnicima, učim, a ono knjiga otvorena, nastavnik priča, ti ispod klupe pokušavaš da vidiš šta se dešava na sljedećoj strani i onda čuješ korake nastavnika i ekspresno strip nestaje. Knjiga se zatvara, ozbiljna faca kao naravno profesore, pratim sve, samo se o sebi mislimo, molim vas, nemojte ništa da me pitate. A unutra, 5 minuta ranije, Zagor upravo spašava nekog iz nevolje. Zagor je bio posebna priča ljudi, znači duh sa sekirom, Darkwood, avanture, borba protiv nepravde i naravno Čiko. Jer kad pogledamo, ne može Zagor bez Čika. Zagor onako ozbiljan, hrabar, uvek spreman za akciju, a Čiko tu negde da pojede nešto, napravi problem ili izvuče neku situaciju koju ćete nasmijati. I ono što je zanimljivo jeste da se novi broj nije čitao onako usput, to je bio događaj. Ako si imao sreće da kupiš novi broj, čuvao si ga kao da je neka retka stvar. A onda kreće, naravno, razmena sa društvom. Daj meni kad pročitaš, može, ali nemoj da ga savijaš, važi. I naravno, 5 minuta kasnije, Stripović ima neki novi pregib na sredini. Ali nema veze, bitno je da se pročita. Jedan broj je onako prođe kroz nekoliko ruku i na kraju celo društvo zna šta se desilo, a onda se pojavi Alan Ford i potpuno promeni priču. Tu nema klasičnog junaka koji uvijek pobeđuje i sve drži pod kontrolom. Naprotiv, tu imaš grupu TNT, Alana, Boba Roka, Sir Olivera, Grunfa, broje 1 i čitavu galeriju likova koji kao da su ispali iz nekog potpuno ludog sna. I toliko apsurdnih situacija da se čovjek nekad smeje i ne zna zašto to radi. A najbolja stvar je što Alan Ford drugačije deluje kad ga čitaš kao klinac i kad ga pročitaš posle 10, 20 ili 30 godina. Kao klinac vidiš foru i smeješ se, kasnije pročitaš istu stvar i kažeš čekaj malo, pa uopšte nije toliko smešno, ovo je zapravo naš svakodnevni život. Novac, snalaženje, birokratija, razne ljudske slabosti, nesporazumi, sve je to Alan Ford znao da spakuje humor koji je onako ostane u glavi. A onda Dylan Dog. E, tu već prelazimo u jednu potpuno drugu atmosferu. Ako si volao misterije, neobične slučajeve, horor i priče koje te nateraju da razmišljaš još dugo nakon što zatvoriš strip, onda je Dylan Dog bio pravi izbor. I sve, i naravno, svi znamo onu situaciju, ma samo ću ovu jednu epizodu pred spavanje i onda pročitaš, pa još jedna strana, pa još jedna, kad konačno zatvoriš strip, negdje iz hodnika mora da se čuje neki zvuk. I odjedan put ti se više ne pije voda, ne ideš po vodu, ma ne zanima te, pokrio si se ćebetom. Kažeš sebi, ma nema veze, nisam ni bio žedan, jer Dylan Dog je znao da napravi atmosferu. Nije sve bilo samo čudovište, duh ili neka misterija, bilo je to naravno i priča o ljubavi, o ljudima, strahovima, usamljenosti, stvarima koje ne razumemo baš uvek. I možda je baš zato toliko ostao u sećanju, ali stripovi nisu bili samo ono što se nalazilo između korica. Oni su bili deo druženja, kiosk je bio posebno mesto, danas otvoriš telefon i za nekoliko sekundi realno imamo šta god da poželimo. Tada čekaš da stigne novi broj, odeš u kiosk, pogledaš naslovnicu i odmah znaš, ovo se danas nosi kući, a ako nemaš dovoljno novca, onda kreće plan B. Ko ima ovaj broj, jel završio, daj da ga pozivim za vikend i tako jedan strip putuje od jednog do drugog. Nekad se izgubi, naravno, kad pogledamo, nekad se vrati sa presavijenom stranicom, nekad mu se čak i ime vlastika napiše na prvoj strani da slučajno ne nestane, ali baš ti primjerci danas možda imaju najveću sentimentalnu vrednost, jer kad ih pogledaš posle toliko godina, ne vidiš ti samo Zagora i Alan Forda, vidiš svoje školske dane, setiš se ko je sedao pored tebe, ko je uvijek pravio najbolje fore posle čitanja stripa, ko je prvi nabavljao novi broj, ko je znao sve replike na pamet, setiš se raspusta dosadnih popodneva, koje zapravo nisu bili toliko dosadni, smo imali šta da čitamo i možda je upravo u tome stvar. Stripovi su tada bili mnogo više od zabave, bili su mali prozor u neki drugi svet. Jedan te odvedu u Darku, drugi te u potpuno neko ludilo kancelarije grupe TNT, treći su onako mračne ulice i misterije Dylana Doga. Danas imamo bezboj sadržaja na raspolaganju, sve nam je na dohvat ruke, ali možda baš zato retko nešto čekamo sa onim starim dobrim uzbuđenjem. Nema više onog osjećaja Čeka, kada znaš da novi broj stiže na kiosk i da moraš da odeš po njega. Zato večeras vraćamo tu priču Zagor, Alan Ford, Dylan Dog i svi oni stripovi koje smo čitali krišom između školskih knjiga. I sad me baš zanima, ko je bio vaš broj? Jeste li bili ekipa koja je volela avanturu iz Zagora? Jeste li se smejali Grunfu i broju 1? Ili ste ipak birali Dylana Doga i malo mračniju atmosferu? A možda se kao i većina jednostavno čitalo sve što vam dođe pod ruku. Jer kad si klinac imaš strip u rukama, stvarno nije mnogo važno ko je junak. Bitno je samo da se otvori prva stranica i da avantura počne. I možda baš zato kad danas čujemo ime Zagor, Alan Ford ili Dylan Dog, ne vraćaju nam se samo stripovi, vrati nam se jedan cijeli period života, kioska, društva, škole, raspusta, papir pod prstima i ono najvažnije, osjećaj da te neko na nekoliko desetina stranica odvede u neki novi svet. Eto, to je naša mala večerašnja vremenska mašina, a vi javite koji strip ste najviše volili i da li još uvijek negdje imate svoj stari primjerak. Bilo bi baš zanimljivo da čujemo. Ovo je

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Eto, dragi moji ljudi, dragi moje noćne ptice, ko večeras planira gdje će, šta će, subota, nedjelja, možda isplanirao neki izlet, možda ode na neke planine, neku prirodu ili da se spusti dole do primorja. Čeka nas lepo vreme, subota 28 stepeni, kao što smo već rekli. Nedelja, kažu, bit će pretežno sunčano tokom dana, prijatno toplo vreme. Ljudi, obožavam ovaj oktobar, a verovatno i vi, jer smo svi očekivali ćemo nositi neke jaknice, a i dalje se nose majčice. Jutro sveže, posebno u severnim predelima, gde je ponegde moguć slab mraz, a po kotlinama magla. Dobro, sve će to da prođe toku jutra, nije strašno. Vetar slab do umeren promenljivog smera u jutarnjim i noćnim satima, uglavnom severni i severno-istočni. Jutarnja temperatura vazduha treba će se ćebence za jutro minus 2 do 16, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni, idealno za dan. Podgorica sunčano, vetar uglavnom slab promenljivog smera, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 27 stepeni.

0: E pa ako vam je večeras falilo malo dobre energije, evo priče koja bi mogla da popravi raspoloženje. Tom Cruise je ponovo za ples onaj čuveni ples iz 80-ih. Izgleda čovjek stvarno ne planira da pusti tu scenu u penziju. 4 decenije su prošle, ali pokreti su i dalje tu. I nema samo da su tu, nego ih je Tom Cruise ponovo pred publikom ponovio kao da je juče snimao Risky Business. Gostovao u jednoj emisiji gdje učestvovao u jednom segmentu koji se zove Spirit Tunnel. To vam je najjednostavnije rečeno hodnik kroz koji voditeljka i gosti prolaze dok ih ekipa emisije dočekuje muzikom i plesom. I kad je došao red na Cruisea, čovjek je jednostavno odvalio, prepustio se svemu tome. Tamna odeća, naočare i plesni pokreti i odjednom smo ponovo svi u 80-ima. A ono što je možda još simpatičnije jeste da je Cruise rekao da je toliko uživao da su praktično morali da ga izvuku iz tunela. Kaže da je želeo da nastavi da pleše sa još ljudi. Ljudi, moram odmah stati i reći, to je energija koju želimo u emisiji. Čovjek je došao da gostuje, a na kraju neće kući. I onda se naravno razgovor vratio na čuvenu scenu iz filma Risky Business iz 1983. godine. Znate, svi to, Tom Cruise kao Joel, košulja, donji veš, čarape, naočare i pesma All Time Rock and Roll. Vrata se zatvaraju, muzika kreće, Tom Cruise pleše po kući. Jedna od onih scena koje su toliko puta ponovljene i bukvalno su ih ljudi snimali svuda, da čak i ako niste gledali cijeli film, vrlo verovatno znate o kojoj sceni pričamo. A Cruise kaže da pamti svaki kadar tog snimanja. Prisjetio se i reditelja koji mu je pokazao početni kadar i kako Cruise priča, odmah mu je bilo jasno šta treba da radi. Znači, nema tu nikakve filozofije. Vidi kadar, osjeti muziku i kreni. Mada možda i stvar u tome što je Cruise, kako sam kaže, imao iskustva sa plesom u donjem vešu i pre tog filma. Kaže da mu je to kao dečaku bilo sasvim prirodno kad nikog nije bilo kod kući. I onda je usledilo pitanje koje verovatno je nasmjalo sve u studiju. Zar to ne rade svi? E, tome, ne znam baš za sve, ali vjerujem da će sad dosta ljudi koji od kuće početi da se onako pita da li su nešto propustili u detinjstvu. Zamislite samo, dete samo kod kuće, muzika pojačana, roditelje nema i umjesto telefona, čovjek ima svoj privatni koncert i plesnu tačku, samo što kod Tom Cruisea to završi u istoriji filma. Kod nas uglavnom završi tako što komšija lupa u zid da smanjimo muziku, ali ono što je lepo kod ove priče jeste što Cruise i posle više od 40 godina nema problema da ponovi scenu po kojoj ga ljudi i dalje pamte. Naprotiv, djeluje kao da mu je zabavno i možda je baš zbog toga i zbog tog razloga publika toliko dobro reagovala. Nije pokušao da bude ozbiljna filmska zvezda koja će samo onako sesti, namestiti kravatu i pričati o karijeri. Čovjek je ustao iza plesu i to je možda dobra poruka za sve večeras. Neke stvari jednostavno ne moraju da se shvataju previše ozbiljno. Ako čujete dobru muziku, zaplešite. Ako ste sami kod kuće, još bolje. Samo pazite da ne pokušavate baš sve filmske scene da ponovite, jer Tom Cruise ima nešto više iskustva sa kaskaderskim ulogama nego mi ostali. U svakom slučaju, više od 4 decenije kasnije, scena iz Risky Businessa i dalje živi, a Tom Cruise je još jednom pokazao da nije zaboravio i sad me baš zanima, kad biste mogli da izaberete jednu filmsku scenu koju biste volili da ponovite, koja bi to bila? Neka plesna, neka kultna replika, neka akcija možda, ili možda nešto jednostavnije, mada ako izbor ples u dnevnoj sobi, samo provjerite da li vas neko snima, nikad ne znate, možda upravo vi postanete sljedeći internet hit. Eto, Tom Cruise je svoje odradio, čovjek je ponovio kultni ples iz 80-ih i dokazao da neke dobre stvari jednostavno ne izlaze iz mode.
1: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.

0: Cause we still here.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Ljudi, imam jednu priču koja je toliko jednostavna i slatka da vam za nju stvarno ne treba nikakav ono posebna filozofija. Samo pas, more i zalazak sunca. E, jedan zlatni retriver koji je, čini se, mnogo bolje organizovao život od većine nas, zove se Zebi. Ima svoje omiljeno mesto sa koje gleda more. I ne, nije u pitanju nikakav luksuzni restoran sa pogledom, nije jahta, nije neka posebna terasa, običan niski betonski zid pored plaže. Ali Zebi je očigledno rekao, ovde mi je lepo, ovde ostajem, i tako iz dana u dan ovaj zlatni retriver dolazi na isto mesto, nasloni prednje šape na zid i jednostavno gleda u more. I sad zamislite tu scenu. Vetar mu mrsi dlaku, more ispred njega, plaža u daljini, a on stoji potpuno miran i gleda. Povremeno se okrene prema vlasnicima čisto da provjeri da li i onako oni i dalje je snimaju, pa opet pogleda prema moru, kaže, dobro je, možeš ti to da snimaš, ja imam svoj mir. I ono što je ljudima posebno simpatično jeste što Zebi nema neki poseban raspored, nije fazon zalazak sunca u 19.15, vidikovac, rezervacija stola, ne. Nekad dođe kad je zalazi sunce, nekad kad se onako spušta sumrak, nekad je potpuno sunčano, a nekad obično i duva vetar, njega očigledno ni za šta nije briga. Ako je blizu plaže, zna se gde ide, ima svoje mesto, ima svoj mali ritual i iskreno možda bismo nešto mogli da naučimo njega. Mi ljudi stalno nešto jurimo, telefon, posao, obaveze, poruke, sastanci, moramo ovo, moramo ono, i onda prođe dan. A nismo ni primetili da je bilo lepo vreme. Nismo videli zalazak, nismo seli 5 minuta bez telefona, nismo ni pogledali šta se dešava oko nas, a Zebi je rešio život. Nađe zid, nasloni šap i gleda u more. Kraj programa, kraj priče. Njegov snimak je baš zbog toga privukao ogromnu pažnju na društvenim mrežama. Video je prikupio više od 140.000 lajkova, a ljudi su se oduševili njegovom navikom. Neki su ga onako prozvali kraljem plaže, a drugi su praktično poručili, pa ljudi, to je njegova plaža, pustite psa, odnosno čoveka, odnosno psa uživo, ajmo, ne znamo kako više da kažemo. I imamo nešto baš lepo u toj priči. Nema tu neke velike avanture, nije zebio svoj neki vrh, nije preplivao okean, nije uradio nešto spektakularno, samo je pronašao mesto koje voli i kome se vraća stalno, svaki dan. I možda upravo zato ovaj snimak toliko prija, jer nas podsjeti da male stvari nekad stvarno jesu dovoljne. Nekad ti, no onako, ne treba baš nešto posebno, samo mesto na kojem ti je lepo, malo mira i nekoliko minuta da ne radiš ništa. Mada iskreno, mi bismo verovatno i tih nekoliko minuta uzeli da pogledamo telefon. Zebi je pametniji. On telefon nema i očigledno ga baš briga. On ima more i možda je to najbolji mogući odgovor. Na kraju snimka Zebi se spušta sa svog zida, prilazi vlasnici i odlazi dalje, dok mu vetar i dalje mrsi krzno. I to je cela priča. Jedan pas, jedno omiljeno mesto i jedan mali ritual koji se ponavlja iz dana u dan. A možda večeras kad završimo sve što imamo, možemo i mi da uradimo nešto slično. Ne moramo da tražimo more, mada ako ga imate još bolje, nađite svoje mesto, balkon, klupa, terasa, park, pogled kroz zid, bilo šta. Sednite 5 minuta i samo gledajte, bez žurbe, bez scrollovanja, bez samo da odgovorim novo, jer ako je Zebi uspeo da pronađe svoj mali mir, možda možemo i mi. Eto večerašnjeg podsjetnika za 4 šape. Nije potrebno mnogo da bi uživo, tako da i mi ljudi možemo da se ugledamo, da i mi malo uživamo. Nekad je dovoljan dobar pogled i malo vremena, a ako sto imate i more, pa onda ste već pronašli svoj Zebi trenutak.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta vas najviše nervira u saobraćaju?
2: Jao, ono kad stane na semafor gde je upaljeno ono skretanje za desno, a crveno za pravo. I on ide pravo, pa svi čekamo zbog njega. Pa stvarno, druže, nisi jedini.
3: Ono kad bace opušak kroz prozor, stvarno bez veze.
1: Šta vas najviše nervira u saobraćaju?
4: Ja kad vidim da neko čačka telefon dok vozi, ja poludim.
5: Znači, kad krenu da mi trube na žuto, kad se upali na semaforu, desi, pošo, druže, teče, ćeš kroz mene da prođe.
1: Eto, čuli ste šta misli ovaj čovjek koji se vozi ispred ili iza vas. Možda nam ovo pomogne da bude malo manje nervoze u saobraćaju. Pa ne moramo jedni drugima da čitamo sa usana, jebati mat, eraj se.

slušate sportski program. Centar Detroit Pistonsa Jalen Duren dogovorio je petogodišnji ugovor vredan 200 miliona dolara sa potpuno garantovanom isplatom, čime su okončani četvoromesečni pregovori sa klubom, potvrdio je njegov agent za ESPN. Duren je prihvatio ponudu Pistonsa koja je bila na stolu već dve nedelje. Tokom leta klub mu je nudio ugovore vredne između 170 i 190 miliona dolara. 22-godišnji centar koji je imao status ograničeno slobodnog agenta, zbog nerešenog pitanja ugovora pustio je medijski dan i prve treninge u pripremnom kampu. Dogovor je postignut pre isteka roka za prihvatanje jednogodišnje kvalifikacione ponude Detroita vredne 9,6 miliona dolara. Da je prihvatio tu opciju, narednog leta postao bi neograničeno slobodan agent. Prema izvorima ESPN-a, Durenovo nezadovoljstvo nije bilo vezano samo za novac. Njegovi predstavnici ukazali su da se osjećao nedovoljno poštovanim tokom pregovora, posebno u poređenju sa načinom na koji je klub dogovorio produženje saradnje sa Thompson. Smetale su mu i klauzule o telesnoj težini u pojedinim ranijim ponudama. Duren, koji je izabran u jednu od najboljih petorki NBA lige i za sebe ima najbolju regularnu sezonu u karijeri, na 70 utakmica prosečno je beležio 19,5 poena i 10,5 skokova uz 65% uspešnosti u šutu iz igre i pomogao je Detroitu da zauzme prvo mesto u istočnoj konferenciji. U play-offu imao je znatno skromniji učinak, 10,5 poena i 8,5 skokova po meču. Pistons su eliminisani u polufinalu istoka posle poraza od Clevelanda u sedmoj utakmici. Detroit je tokom pregovora isticao da je Duren važan deo budućnosti ekipe i odbijao da razmatra mogućnost potpisivanja ugovora i njegovog odlaska putem razmene. If I asked you to dance,

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: U minutu Virci je prodorom u kaznenom prostoru stvorio poziciju za šut, pogodio stativu, a na odbitak je najbrže reagovao Tom Bischoff i savladao Petrovića. Slika se nije promenila ni posle odmora, Nemačka je nastavila da napada i da kontroliše loptu, dok je Srbija sve teže uspevala da iznese igru sa svoje polovine. Jović je pokušavao da preuzme više odgovornosti, spuštao se duboko po loptu i tražio način da pokrene saigrače, ali je Srbija ostajala bez konkretne završnice. Volte Made je u 59. minutu propustio veliku priliku, ali je samo dva minuta kasnije Wirtz rešio utakmicu. Do kraja je Nemačka rutinski kontrolisala utakmicu, dok Srbija nije uspela da promeni tok meča ni brojnim izmenama. Ulazak novih igrača nije promenio ništa.

Slušate sportski program. Košarkaški klub Asvel dobio je zabranu registracije novih igrača sve dok ne izmiri dugove prema francuskom centru Joffriju Lovernju. Francuski klub Lovernju duguje 300.000 eura, a košarkaš je pokrenuo postupak protiv francuskog kluba pred sudom za arbitražu u košarci, preneo je Eurohoops. Lovernji je igrao za Asvel od 2022. do 2025. godine. U karijeri je nastupao još za Šalon, Valensiju, Partizan, Himki, Denver, Oklahoma, San Antonio, Chicago, Fenerbahče, Žalgi Iris i Kuvajt. Asvel je nakon dva odigrana kola u novoj sezoni Evrolige na 12. poziciji sa skorom 1-1, a u narednom kolu dočekuju Valensiju.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministar javne uprave Maroš Dukaj poručio je tokom posete ministara vanjskih poslova Austrije, Češke i Slovačke vladinom bezbednosno-operativnom centru da ova poseta šalje snažnu poruku podrške našem reformskom putu i naporima koje ulažemo u digitalnu transformaciju i bezbednost. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravit će 3. oktobra u zvaničnoj poseti Svetoj stolici, gde će biti primljen kod pape Lava 14. A u fokusu razgovora bit će unapređenje odnosa Crne Gore i Svete stolice, očuvanje mira i značaj međusobnog poštovanja. Poseta se održava u godini kada se obeležava 140 godina od potpisivanja konkordata između Knjaževine Crne Gore i Svete stolice. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić je sa gradonačelnikom Podgorice Sašom Mujovićem i direktorom podgoričkog preduzeća Vodovod i kanalizacija Aleksandrom Nišavićem obišao radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, ističući da se projekat realizuje planiranom dinamikom uz stepen završenosti radova od oko 30%. Ćulafić je tom prilikom rekao da su prvi utisci nakon obilaska veoma povoljni, ističući da je prema njegovim tvrdnjama Crna Gora uspela da sačuva i iskoristi sredstva koja su joj bila na raspolaganju i koja je bilo potrebno aktivirati od početka ove godine. Policija je u okviru akcije Evazija podnela krivičnu prijavu protiv budvanske kompanije OMNC i njenog izvršnog direktora, turskog državljanina OTV, zbog sumnje da su tokom 2025. godine utajili porez na dodatu vrednost u iznosu od 35.311,73 eura. Akcija se, kako navode, sprovodi u saradnji sa nadležnim institucijama sa ciljem otkrivanja poreskih i finansijskih malverzacija i zaštite ekonomskih interesa države i budžeta Crne Gore.
2: Evropska komisija predlaže jedinstveno tržište za 9 država kandidatkinja za članstvo. To stoji u predlogu o izmenama u politici proširenja, u kojoj Radio Slobodna Evropa ima uvid, a čije usvajanje i objavljivanje se očekuje 6. oktobra, nakon nedeljnog sastanka kolegijuma Evropske komisije u Strasburu. Dokument će poslužiti kao osnova za strateške razgovore među liderima Evropske unije na predstojećem samitu, koji će biti održan 15. i 16. oktobra u Briselu, a koji će biti posvećen proširenju Evropske unije. Države kandidati su Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Turska, Moldavija i Ukrajina.

0: Dječja strana svijeta.
1: Slušate Dječju stranu svijeta na TEDi radiju. Dobro jutro, dragi mališani, dobro jutro, roditelji. Tu smo i ovog jutra da naučite nešto novo, da vas malo edukujemo, da vas malo raspoložimo. Pričali smo o nekim zanimljivim informacijama koje možda niste znali, a tiču se životinja i zoološkog vrta. E sada, klinci, da ja vas nešto pitam. Koliko vi volite da jedete stvarno i da li postoji hrana koju ne volite? Pa sigurno da postoji, pogotovo povrće koje je toliko zdravo, vi ne volite, ali niste jedini, niko kad je mali ne voli ni brokoli, ni spanać, neki čak ni paradajz, pa se onda roditelji trude da vam i šaraju tanjir, da bude tu različitih boja kako biste vi uspjeli sve to da pojedete. E da, da znate da je ta zelena boja najzdravija, naravno, i da ima najviše vitamina, ta crvena, odnosno paradajz, čini da budete jaki, da budete zdravi, a da li ste znali da ne postoji prirodno plava hrana? Aha, razmislite sad da li ste nekad pojeli nešto što je plavo, a da je prirodno. Kada već pominjemo hranu, nešto što svi jako volimo su i hamburgeri i pice, to bismo sigurno mogli da jedemo cijel dan. Ali tu su roditelji da nam kažu da to baš i nije zdravo stalno. I naravno da Crna Gora nije mjesto gdje se najviše jede testo, a nije ni Italija, da vam kažem. Da li znate da Amerikanci pojedu u proseku 13,5 hektara pice dnevno? Koliko je to velika cifra? A deco, priznajte da nekada više volite vi i čips, i smoki, i različite vrste grickalica poput badema, pistaća, kikirikija, nego neko meso i neko glavno jelo. A onda se roditelji ljute što kvarite ručak. A da li ste znali da se kikiriki ne nalazi samo u hrani? On je jedan od sastojaka i dinamita.

marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Dječija strana svijeta.
1: I nastavljamo da pričamo o zanimljivim činjenicama i stvarima koje su interesantne, a možda nismo znali za njih. Deco, jel volite vi da igrate karte? Tablić je sigurno jedna igra koju ste bar nekad probali, a ako ne znate, pitajte roditelje, oni će sigurno znati i odmah će vam reći da su najbolji. Svi volimo da igramo tablić i svi znamo da su najljepše i najveće karte one sa sličicama. Dame i kraljevi su uvek svima zanimljivi u igrama, nekad nosi najviše poena, a da li ste znali da svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz istorije? Pik predstavlja kralja Davida, tref je recimo Aleksandar Veliki, herc, odnosno srce, je Karlo Veliki, a karo kralj je zapravo Julije Cezar. Sigurno ste i u školama učili ko su ovi veliki kraljevi i evo prilike da dodate još jednu informaciju svemu tome. A kad smo već kod karata i tih kraljeva, ne znam koliko ste obraćali pažnju, ali sam sigurna da ćete sad uzeti špil karata da to i vidite. Da li ste znali da jedini kralj u kartama koji nema brkove jeste kralj srce? A mi mislili da niko o tome nije vodio računa. Eto kako su slike i brojke na kartama zanimljive. A ako volite i brojke i matematiku, možda sljedeću stvar već znate. Mada, sad ćete vi da kažete ko još voli matematiku. Ali slušajte, čak i da ne volite, ovo će vam biti jako interesantno. Možete nekome da pokažete foru i onda da ispadne da se jako razumete u ovu nauku. Ako na papiru napišete 9 jedinica i to pomnožite sa još 9 jedinica, dobijate jedan jako interesantan broj. I znate šta će da vam se pojavi na digitronu? Cifra koja će da izgleda ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Probajte slobodno i uverite se da je stvarno tako. A s druge strane, ako vam nekad bude bilo dosadno, pa krenete da sabirate brojeve od 1 do 100, i to onako u nizu 1 plus 2 plus 3 plus 4, na digitronu ćete vidjeti cifre na kraju 50-50. Pa ako neko krene to da radi, vi ga preduhitrite odmah i pokažite da znate rezultat. I ako sve ovo budete sad isprobavali na nekom papiru, pre nego što taj papir bacite, probajte da ga presavijete 9 puta. Zvuči lako, ali ni jedan papir ne može da se presavije 9 puta. Znam da ćete ovo da probate sad, pa čekamo vaše poruke, a sada nastavljamo da slušamo hitove i vraćamo se brzo.

0: Dječija strana svijeta.
1: Evo nas opet na TDI radiju, ovog jutra u Dječiji strani svijeta pričamo o nekim zanimljivim informacijama koje mogu da nas iznenade, da nas nauče nečemu novom, koje čine da se malo zamislimo, pa čak nešto od toga i da isprobamo. Mališani, da li ste probali da savijete papir možda 9 puta? Ja jesam i stvarno je nemoguće. Ali znate šta je još nemoguće? Da držite otvorene oči dok kijate. Probajte da gledate u tom trenutku i vidjet ćete da je stvarno nemoguće. Mnogi su sigurni da ovo mogu i odmah mogu da vam kažem kako da vi lako dobijete čokoladu. Opkladite se sa drugarima i pobedili ste. Da li ste znali da ni jedan čovjek, ani žena, ne može da lizne sopstveni lakat? To je nešto što fizički ne možemo da uradimo. Već čujem neki od vas da kažete, kako ne može, sad ću da probam. Da, i to se dešava. Obično svi probaju, ali nije moguće. Ako uspete, mi čekamo sliku. Ali, znate li onaj moment kad želimo da pošaljemo nekome kovertu ili razglednicu ili da ubacimo čestitku u kovertu, obično liznemo onaj deo da zatvorimo kovertu ili to isto uradimo s poštanskom markicom. Da li znate da se i na taj način troše kalorije u našem organizmu? Ali, samo 10. deo kalorije. Mada, ipak bolja opcija za mršavljenje bi bila zdrava ishrana, jel da? Nastavljam uskoro da pričamo o simpatičnim i zanimljivim informacijama i činjenicama, sada slušamo muziku.
0: Marketing. TDI. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: prípade upotrebe detaľne prečítať uputstvo. O indikáciách a mierach opreze i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Dali ste videli poslovné rezultáte firmy u 2023. godini. Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Odlična ponuda zimskih guma. Zimske gume Linglong. Odlične performanse uz povoljne cijene uz 84 mjeseci garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera.
3: Kemo Impex.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI. Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.me. Poručite online
1: Chemoimpex. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me.
2: Rapid

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Ja.
3: Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI radija 067 561 999.

marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.